wa nyina ka ho mi se bema na okwa ware no no wanhwe bema na ebusuem ntetie ne ade ayede ma wo mo bema bi wo ha okwa na ebusuem kwa said yo ne ebusuem fo be kasa respect ewom said yo ne nyamma e kasa ona ne mama ne papa e kasa na wo hwe sa ade wa nyina be wo sa su ne bi e wo bema ne mo se ei ene me kunu yo ba ne fi a wo bu ade ebe wo so kra wo ba ne wo je ni die ama wo so wonsenom no wo ti ase e won to tumri kapre kopɛ e wo se ye to ye bo ase na ye hwe nyama nketenketenketenketi bi a epoa yen ebusua bi wo ho a wo komu a entokwa ne nsem bebre enna ntokwa enna ase na enam se won so wo pɛ wo ba na ware ne ntino oh na won so wa soso wa wo afɛ na wo kwa ebusua ni ma ye nyanje won to mu na o wutumi so nsem so eh me nua ba ma hwe bibi yo ebusua na ye nji wuntu mu no wo yire dia waka a kire wunti won so wa soso bebre eye sa won ni ma sem ne mo potin obi ebusua mu asem enam se wehu wo ba na woni ji ne ho ana wehu ba ma na woni ji ne ho nti no asem bi abeda wani mu a na won so wa soso ba ma na ka a kire se ne nua ba ha na dwene ne ma me kra tete no nti won so wo ba na obe walo like se wo se won so hu ne ma me a wo show attitude ana ana wo ne nua ba bi a wo show attitude ere che na na ye nware wo me pa wo che wo asem ne nya wasem obi ebusue mu asem pretend se won te hwe fa ni die ko ba bi ni die ewo sa wo pese ware ba ma no na asumdwe ba dia se waka bi bi a kire wo kra wo ne wo hu hwe o wo wo die ne se wo pa ware ne nti wo ba ma asumdwe aba na eni die wo se wo de ma won se nom no wo de ma wo misrao dia yen frew wo mu na enko ho yen frew wo asem bi a enko ho hu boundaries wate hu boundaries yesa bi a wako na afa mo ne wo sere anaya gi watum ah sister osimesi ni kunu obe ware die oh o yes so lovely oh o ti nani mo na we take advantage kakra apo na we wura ho kakra awunie dia yen frew ho kra na we duru ho ye mi nua ba ma misrao me pa wo cho bebre hu boundaries wonyan en ware wo ba na hu boundaries enya asem bia na wodi wano betum enya asem bia busue ni mu asem bia na wodi wano betum esuru ebusuem en esuru oba na ebusuem nti de ekoso oba na ebusuem ni de oba ni ka kire wa wo wa foto nsem bia fa ma oba no en sha oba no kina woti ase en ma oba no nya ahodin bi en fa nkosai niema e wo na ebusuem woti ase omo mutu nefo oyo wo maame oyo wo papa oyo wo nua nti misra odia nsam okono je mu nenka na asumdwe mbra ebe bua wa ba e man chen se enam se wodo wo ba no nti na waka se ne nua bia yesi nti na wo so ahura gina kire na wo so wo bua wo ba na mo ni abusua na etwe bebre wo ho se wo hu bia me je me hu bi pa albi me hu bi papa papa papa papa enam se ba e man pe wo ba no nti na oba no ɔne ne busue ne anya asɛm nti na bɛma no so adie kyire ɛtoto nsɛm gum ɛyɛ ne sei wo no kra nkyia no oh emfi no oh yesi mesra bɛma wo yɛ saa daakye ɛbɛko atia wo a wo ware wo bɛ ne wiade a wo yɛ ne nyinaa ɛbɛko atia wo nti mesra wo sɛ wo nya nkwa busue ne mu na sɛ yagye wo atom kra na ho kwan a bɛfa so a bɛyɛ wo nneɛma ɛyɛ me nua mmaa na me ne wɔ mo kasa yi nso bɛma na kan kye ɔse na ni gye wo ho ɔnya wo ho adeɛ mesra mo kokoko ɛnya ware kokoko ɛnya ware ɛwie yi meka me yɛnyina de ato yɛ ti kɔ sɛ kokoko wo ho no ɛnya ware bebre afa ne sɛ kokoko ɛya ware kokoko ɛnya ware wekɔ yi nanim te sɛ ɔpɛ wo ne aware a ɛwɔ sɛ ɔde ne nan si fɔm ɛyɛ deɛ ɛwɔ sɛ wɔyɛ ma w'abusua ansa waba abɛyɛ wo kunu bɛma ne kan sɛ n'ani gye wo ho ɔpɛ wo naa biribi si wo a ɔ wonie wadi dwa wadu hɔ dada woafrɛfrɛ wo nan fofoɔ asɛ deɛ woyɛ yere mesrɛ wo tobu ase mepa wo kyɛw tobu ase me nua mma na me ne mo wokasa yi mesrɛ wo tobu ase papaapa biribi si bɛma ne side a ɔnya nware wonyɛ yere o nti tobu ase ɛnyɛ yere deɛ ade a yere yɛ nyɛ wowɔ mmoa kakra bia na ɛfama bɛma no ɛ ɛnyi w'anim bebree ɛnyɛ biribia na ɛbɛsi abusua no mu atorom waduru hɔ dada yɛmfrɛ wo kra wo si ɔ menie

yen kan se fa adwen kire bra kwa na wo di abadada dia e koso no kra anya wo lie wo du ho umom na wo chiechi ankofo ka kire wo se wonni mi ana me na me ye bra kwa ku eyire a opeso wale no me na me ye bra kwa ku girl no me sra to bo ase wate to bo ase ade bi wo kwa ye fro kra ma skills enko tu shada fa shada fofro e ma wani mu enye enye e fe de sen wani mu nya ha won wani de bia wonie de bia wonie respect ni nyina ebeko mesra comport wo kakra ma ma wodo no ndi wani mu kan e ma won tutu mrika nya de bia tam nsun sa wo ye e pa wo chao afa isu su be me bi wo ho a enam se wo pe wo ba ni nti na wo afa busua ne burden oh no oba na be kan akire no me kra me ma me yare oda hospital yesi ehia sika si akoye eh ne hu ha ha na odi aba oh isade we o me nua ba kra ba bi o te ne kra yetu no o nu akohan dan me pa wo chew ya wo ye nyina wan hwe ne ye ya ebe ko atia wo enti susun enam se ye nyanje wo ntum wo abusua ni mu na oba ne nyam be ye wo yire na be ma ne nyam be ye wo kunu nti me sra wo ne me bi wo ho a aye asusun se oba na na be ma ne di bibi kra beto wani mu a wo betimi aye kra na susun wo ne ne ye na wo be ye no ho susun oba bi wo ha ye nware no ensu na wa ma be ma na opeso ware no kra e hwe ne nua ketwa school be ma nya nware wo ensu so wo hwe wo nua ketwa school wo ti ase e pese ye nyina ye hu se se be ma nya ho ade nware se se ya bibi atumi si onye wo yire onye wo kunu enti mo ntam betimi ate time bia enti ade bia wo ye bia ya ade bia wo ye ache wo ye di ache o e pese ohun se wo ye di ache be ma ni pa wo begyao because onye ohun ade oba no so pa wo begyao enti ye asusun ebusua bi omo a wo komo ayejeje wo so ye hwahwa wo nya nwale wo oba no nso wo ta akọ ye hwahwa ojeje wo so de ntira omo wo de omo nya firi wo ho wo ti ase e omo wo de omo nya firi wo ho enti bo se ye jeje wo so ye kwakwa wo se wo ama wadwini anya adwuma na ma wo tirim ye wo de na wo nso o ye kan ya na wo ye o minie e den na wo hia o fra wo nya ba me no ba ji se no nya se ya misro da wo ba no be ja wan hwe ni ya na afa wo tirim e wie dia ye kan ni se se ye wo nware wo ba na ana ba ma no en nware wo wa to bu ase na wo kwa be fa so a wo be ye wo niamma awo wo in-laws side wo in-laws efie be pa wo chew obi wo ho a otumi otumi ni wo ba no etena che ekra wo nye ne ho ade eso nti no otumi eka bibia wo ba na busuem pa mo chew be me bi din na ye si form a wo ba no won ware no kra na wa man totoye aba ebusue ne mu bebre me sraw be me bi wo ha wo hu wo ba no na nso so wo kwohia wo ba no na danfo bi oh, oba ne ne nua bi ho ye ne fe. Oba ne ne kezi bi ne ho ye ne fe. Na de ntoto ye bebre aba ebusue ne mu. Ne pa wo chew. Se wo nya nko ebusue ne mu dia, to bo ase, wate. Me nua ba ma, to bo ase ne fa wo ne to fom wo ne ma kra na amie no bi ho. Se dia wo be enta, oba ne busue mu, ye fro wo bibi ho a, anya bibi bia na wo se wo ko. Se even disagreement ko na aba asem bi na aba na omu ye ho ntokwa na omu ka ho asem a mesra wo wa asem bi a men ka wo nipa ne nyina anim oba no wo nya ne wo nchem a na wo wa afotu bi a na wo di ama no wo wa asem bi a wo di ama no enye sei bi a wo nsem wo bi na wo bu abusua ne nti no asem bi a wo tumi ka awa abusua ne nim ne pa wo chew ye nye ne sa enye ne sa kra obi abusua mu say even wa ware oba no kra na yenye ne sa wo di wani na ehwe na wo afutu obi a wo di ama wo di ne se be ma asumdwie aba wo ba ne ebusuem ana se be ma ne ebusuem ba ma ne nyan ware wo na se ono wo ko ne ebusuem a aye asusu ma me ne nyan ye wase na ma ne ye ha ye ho na ye toto ne ma ko na ye to we yi ko onyan ware wo nti mi sra wo to wo bu ase papa papa awo saa nyema we nyina eye ho wonim se tribe na wo ba ne firim wo mo nema ye anya wo fa men hwe wo do na wo dedo wo ba ne ho ntutum ni kan konkohyem tribe na wo ba ne firim no wo mo nema ye wo mpɛ se de wo mo ye wo mo nema se de wo mo kasa
ukọ omu fie kura sadia womu ntumi ntutu womu fie weisi ha we kasa okasa anyhow family no sadia ekọ wani nje ho a enha wo ho nkọ enkọ fa wo ba na ukọ fa wo ba na saa na wo sube wo fie mesra o se wo hia wo ba wo hia ba ema to obu ase hwe sadia nyeme wo nyina mesra o oba bi wo kura ukọ na busue mu a na wo tonte ma ba akokura akikire ho kọ ma wase no kura na ɛne kwa yɛ atɛm didie ɛbia wo no wonnim ɛbia wo wo side wo ma me side yɛ tonte ma baako kora akyekyere ho brɛ na na nani asɔ na ɔteantie ma ɛne fɛ ɛbia na ɔbaa ne side nte saa ɛbi so na bɛma so ne side ɛnte saa nti na meka sɛ to wo bo ase na sɛ wo bɛyɛ biribi mpo a bisɛ mu yie ɛfiri wo partner ne hɔ obi a wɔahyia ne hɔ to wo bo ase biribi asi wopɛ sɛ wokɔ ao papa saa deɛ wɔ mu yɛ ne sɛn wɔ mabusuam I'm almost side sa hade we mu ye ne san kire me ma me hu se de be ya me kwa me nkon kofom ye u bi bia right wo ti ase me mpepre wo ho na mfa de awu nim no nko a enkon kwa ye adwuma mpepre ho mfa de awu nim o me de me me side de we na ye ye o me me de ye se ne ye no enfa nko obi ebusuim wo ye sa asumdwe emba wo be ware wo be san so enu ho fani die e fama won senom said ya wo bekasa emfa wo se wo bua won but omo ye wo nsenom ade ba ko a mepese ye nyina ye de tu ye tikɔ na ye hwɛ ne ye se wo nsenom de omo ye wo nsenom o e wo se respect e ye adwuma e wo hɔ said ya wo ne omo bekasa se wo ka bibi na ebufu okura na said ya besi fe yi ano wo ti ase e fa abotre yi ano no kyene bi wo nkyremu bi a wo dia kyerem agama be man na opese wo ware no no ana se wo ba na opese wo ware no no wo nkyremu bi a wo di akyerem e di ama no ema ye ntutu mrika enkon koye niam e bi a wo kyene bi emfa mboaye o kyene bi wa rashe akoye bi bi wo ba na egu hwem ni aka akyera wo se na be man we wine the shuman no wine the shuman se sa die we wonye ono so wo pre ne ho afi na wo gina ho wani ma ye yo because when bi sem na ni wo kwan ke sa die na wo ye na wo so wan bisem wan to obu ase ehunu nti wo so fi se wo ye afai de be wie ekyire no na de nim bu ase ne kasakasa ni wo ha obi na di abrɛo nti ye asusu to obu ase enra hye nya niamɛ bi a wo nim se wo hia wo ba na na wo hia ba ma na me ma wo dɔ endi wani mu kan bebre to obu ase ne steady ebusua na wo pese wo kom ha na wo ne omukoye ba ko firi se wo nya aware ba ma ne pe akwaye part of bema nebusua na wo ba no so abeye bema no so abeye part of oba no so ebusua wo ti ase nti na wo se wo to bo ase na wo hwe niamɛ wo ebusua ni wo se ebeboa wa because se ebusua na ɔkyere bi wo ma ekomo se ebusua na wo ma ekomo wo nya ne wo ba ne ba bewo ma ba abeye ebusua emma ne bekwa ha ɔmo beba ha saa suban ni bia ne beba wo manim nti bibi nya ma yɛ nrahye yɛ nto yɛ bo ase ya chuchu mwadie ai mehia bema no me de ankoya me ho adie dia enye se yo na wonim bema na chi dia wo ho bema na chi wonim dia wo ho a wo pressure no no ha to bu ase na sua niema bi na hu niema bi na hu sesa adie we die bema na busuem emboa me enko oba na busuem emboa me na se wo begye ya na wo gye enti na me kase yesu su nya niema bi yesu su enye niema bi because wo yire wo invest wo oba ne side sa oba ne busue mu sa wo yire wo invest sa na se ko ba ne se aware na amba so a e ho na di nsem bebre e ba e bi mu hwe hwe acid gu nkofo so no ya e bi mu bo nkofo duane ade ade wo ti ase e bi mu bo nkofo duane because wan to bo ase an steady e hu se oba ne busue mu sa na tie ne sister ne ko e ne kra wan tena ba ma ne ho ne sister ba ko we nso ko e kra no ne kunu yare ye ne kra o ja ne ho de ate ya ne se be ma ne wu be ma ne wu ye so wansie ye na se eye suban suban bebre en na wabusua different mu nti be bia opese wukɔ me ma wo do no endi wani mu kan misrɛw to wo ase na steady wo ba no na steady be ma no na hu de be boa wo da akye wo ti ase na be boa ansa be kwa akɔye ne ho ade a akɔye ne ho ade ana so se wo ba no be pene ama be ma na be ware wa aba be ware enti misrao bebe bi ha na busuem kwa mu age bi omudura wo mu wo
ebusua bi wo ho saa ye wo age bi a ye dura obu a 40 years wo mmro 40 da wo bewu ate bi a wo oba ne wo nnim o wan bisem adie wo ti ase wan bisem ankoma anko anko hu nyama bi nti na first eh ye papa mno obaware a omo no omo sumako ebusua ni mu ekohwe se ebusua wei yare bi we ebusua ni mu ana ana suban bi we ebusua ni mu a omo mpa omo ma wo nkoda nti papa no mu ye investigations ehwe mu adie yie ansa mo de oba no ama no aware because omo nim se yare bi wo ha we ebusua ni mu a we enye bi eye ebusua mu adie wo ti ase na nemre yi ye share Facebook ana ye ware ye share e funra e yi ase a e ho na ye exchange numbers na che se no anu no ye hwehwe misrao sabre die mo ma ye nto ye bo ase ye nka ye uniform na nyema nketinketi bi wo ho a ye hwe ma ye ma sika ndi ye nimu kan ma ye ma wodo ndi ye nimu kan e ma afa ye nkoti bia bia ye mpese ye bekom wo ti ase yɛmpɛti bia bia yɛpɛsɛ yɛbɛkɔ mu yɛnto yɛbo ase yo awia yi dia bɛpɛsɛ yɛhunu no sɛ wɔma yɛnto yɛbo ase na yɛnwo hawa yɛne yɛnsenom no ɛbɛ bɔndo ama asomdwie aba wone wɔmo kasa yie no na wo hwɛ deɛ ɛkɔ abusua no mu wɔmo su ɛne nneɛma bi ne nyinaa no wo hwɛ abusua bi wɔ ɔkora no a ɔmo wo baako a wei awo baako wo ya omienu wo nwo ma ne mbo tre wa wa ba ku mienu ebia wone de ebusue bia wone de ebusue bia wone de enti yen to ye bo ase ewi ase tena padwo medie I friends a futu a medie ma wo ne se to bo ase wa na mo apese wutu e wo be ma ho oba ho hwehwe mu ade hwehwe ebusue ni mu tribe a wo pese wo ko de eye wo tribe bia wo e fe de sen nyankoma de a wo mu yeye yeye wo ti ase e to wo fi se wo ntumi a enkomu ehu be ma na kase sei ono ana mepe afa e bekọ ewiye no na afa ye de nsem bebre aba bebia wo wo bia no me da mo ase se mo aye aso etie albi e wo e asetena padwo medie yi e so menim se mo afa afutuo sem e wo o pese wo frɛ albi na wo asɛm bi a wo de to nanim na wo bisa na number ne ye 0553797400 wo pese wo frɛ albi a me pa cho bo mo de afrɛ me 0553797400 mr albi sɛ sɛ me mc ɛka dwumadi a me die nyinaa ho enti me srɛw sɛ wo pese albi bɛ ye mc ɛma wa ayi ase birthday bibia albi ɛyɛ ɛma no yɛ kama wo to nsa frɛ me a mɛba abɛyɛ ne kama ɛde ama wo na menhyɛ yɛ nyinaa mekyia women in gospelfoɔ nyinaa na mesan so kyia mepɛ wo nnua o nti na mafa wo nyɔnkoe ma mercy ɛdu yɛ boa yɛ president mekyia wo ma sarah reverend sarah me sister baako pɛ mekyia wo apostle faustina 1 ɛwiei mekyia mu nyinaa nyame nhyira yɛ nyinaa da sɛ ndɛ yɛbɛsan hyia